Ruotsi olom faamut. Makker muotui ärpen, jos vajautuvan muotu hei kaunu. Ei toettaram.

dopo

Mission.

on kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuu.

0: skola, jeg valgte allihop å gjøre SAIS. Det er noe som er det gode prosent av ferdigheter ikke går til gennøske, gode prosent av bæt skole og skole i verden. Går til gennøskene sånn at det her gjør Anders er spulle om eller så med gode å ha til sin såkene og om oppvisen. Nei,
1: det er også utsettet eller så mye stedet og tekker lov min såkene. Og Och jag kan där missa upp det kan nå nu vore ett institution att gå så här mellan skola och allt upp i åskåp. Jag kan den man har att gå det grejt nu lämna nu sami sera på det skilla ja kultur eller hur nå nu så är det jag det man jag kan kolla när man inte att det var lugga. Jutti tänä läkin farre kuitenkin nu go maanalle onni vai oppi saami kielä ja kulttuur. Tällä kielä ja kulttuur on tuolla ja kiesuhua ja min suhkana.
2: Ja kun tässä tätä sanus saami kielessä, että on ollut pistap.
1: Joo, mun jahkan tässä huilu tätä sanus, kun nuu mut min suhkana lemmas aikki tjada. Tätä ne saa kielekä saamia suhkaan. No, mutta täytyy ottaa, että se 50 prosenttia on huomioon saamia kielä päivällä. Tätä muistella, että taas sitä minun kielä ja kulttuuri on minun suhkaan. Ja tällä joskin tämä suhkaan, koska puheena on huomioon saamia kielä päivällä. No, täällä ei pitää tämä kiesuolla kielä ja kulttuuri. Tämä minun nuoret pissut tappia ja valtiin jos kohtuu, ollaan skuudessa ainakin parakata.
2: Ja kun että alla skolella mitä tjamus ja pareko sai hindi. Mä ihan jahte mille oktavin äsin että pääs.
1: Mun jahkan tappele teko saami alla skolla ja mä ihan man kera institution. Mä teko kiasu hetsi pareko sai tappen. Kiasu ol mun jel tiedä teko kielle ja ohpu. Pareko sai toppe saami alla skolla. Mutta tämä mun kaljahkan tällä suora pareko sai ja de vart var kollega mitt rahpan den sami alla skola och på jacka i munnen går challenge jo sant ni med inte chat upp men
2: kan måste åta på vecka logo lätt
1: det har ju samma gå om stock kom en autos min så kan det ställa och en dal dan ai går det kaps kvartalen och danen i mannen jag ger Hun kesti meidän statistiikka kokteutua neljä alkuista. Tällaisen lastaan on ollut lohkuu, mutta se vihtelukin on ollut minun kuitenkin suhkannus. Täällä olisi omaa ja muistella, että kiesuhetsi suhkan. Mä en ole parka kähtyä, niin parka johonkin päivä, että kuitenkin suhkannus, että ei vielä enää kiesuhetsi kuin lähtee. Tätä
2: lähtee pitkän manga toimia piu. Noste nuora pistot tän onnikiläisin. Joko nuhtamaan aikartti, ohpolona sihkon, te Finnmarks avdrage. Mutta minä vielä tarvitsen ehkä kuitenkin, no, että on myös lohku, eli tuossa 60 prosenttia, mutta 80 prosenttia tekee empo.
1: No, mä en muuta sen äsken, minä parkat suhkana päällistä, myös lähe prosjekt, me kohtuu käsuajan suhkana. Minä kähtsilin tänne parkan nuo, että Det skjedde veldig på Kæsuhet. Og vi har her nærmest kodegjennom til kultursåken. Ja, vi har høyene og kulturinstitusjoner til oppe. Ja, kulturfallet. Nå er det en høy som har det til såken Norge. Hvordan er det med kulturparek i Holmeslokket? Eller kodegjennom såken?
2: Kyllä, kun herra tappen. Hvilken nå er det fallet at det er kaffeja ja det her? Den...
1: Ekstyllä, kun makkakin juttaa saattelut syy puolivi? Niin, mun tiedä, että saattelut syy lämpö parakka, mutta tämä, millä me ei puhuta läpi kuitenkin suhka, niin sitä lähtee, kun jäädään omaisesti, että päästät vantarin miettis luontoon nauttisi ehkä talvisen kesken, mutta täällä me oktoasiin tämän asian muuta, haluaa päästä manna, ja nämä nauttisivat luontoon puoliin ja ei nuointi.
2: Lääkö äärämäit?
1: No, Täällä tietysti faaltakin pitäisi ehkä, kun tehtiin kafeja ja jäkkärät. No. Täällä tietysti hui kouttaisi johonkin asian koulun paikkin, että tekkär faalilla, kun me lähtee. No, siinä oli kafeja, se oppi täivänän paikki. Nuo on täällä lähtee, että Mies eilen takia taapaliskaafeja kuitenkin nyt kyllä talmassa, mies lähtee mangakkaan paikki, kun saa täyvä. Saavu, mies lähtee muhtuun, että alkaa tekkar toimia, että alkaa minun suokkani.
0: Tie kuulemme kuitenkin suokkana saatne juuri hädjiä Anders Espyljuu ja suu järjallekin Karen Eira.

0: Odal musiikkikoolide ja teenäs Finnmarku nuora manga uudeskuvla volik hiera saide kats ohpu äge maatsa ruoftukuului. Kõdugin juus uokkanis kodelus prosenta nuora in färri fasrökt ohpu i manga. Ja nu daimai anna kätsä gööppu ja som maatsa rökt manga kaftsi jaili erasai sorun ja katsan ohpu.
1: Valje far kodgein on tihti kun valjen ruoftu. Hän lähti mä hoidon eilen no kuhka, että mun fjelladin teikä ja yhden pääräisen osa ja mä ettei vastollui. Ja musin mä ettei ja musin mä ettei eri kieltä ja kaasa, koska no mun fjelladin taa vastalli kohdun. Tällä
2: on ollut autoverkka tietysti lähenne suokkanis. Doppe färri heitä suunnilleen 60% ei paru ruhlattavalta huopu, mutta kuitenkin just nuplaakin. Kodgeinus mahtsat 60% teki päästen kelle vaatist tapskulta. Mä oon jahtan nuu.
1: Tähkä laadella voi vaatii skajalle, että mä oon lähen nuu äära kielten ja tappi kodgeinus nuu äärenomus. Mutta mei kodgeinus laadella, että mei paistalla suokkan ja tappi lähe, että saami kulttuuri hui kottajis alu lämmösen. Ja saami kulttuuri saami tietty pääräs, tappi lähe pääräs. Ja stora soka ja lopussa lähti olu oktuvuol ja chanastumi ja ton toutta ja jos fulki on ollut puolikko mahka ääraa servoilla kaiken kiilin ja me kauppakin muuten orkkaas. No me jälkeen tähkälle juokamassa ferehtä lääkittää chanustansa.
2: Skiellä ei saa tällä hoktorin asimi. Leikö lahtun ja tehdä olisiko märri, että vaikka kiellä ei roktoja ja niin, että kiellä roktorin, että on aita ferehtä lääkittää kuulukossa.
1: Joo, tähkä leijä on mukaan märksimme tälle kohdalla lulti ja katsina skuulla, että toppahan lääks ära ihmadus oloasia me äällimisina avano jokitinksa, että tällä on monille huipuudet paitsi ruoktia doudit ja nähtä, että joo, lähti ihmiri huu, ei se kielellä, mutta mä etän tämän kulttuura. Ja monille me paitsi tallo hui äärenoms ja hui tehalas, että joo, lähti auto huipuudet, että on pahut satsia, koska ne kun lähti. Ihmin ruuvan jolput. Nää teko, koska on sama siihen. Ihan tohki tämän muuta, että te tiitte tämän tuon.
2: Outa märkä viitte lämmöstäkään toimiviut. Lääkö nohka toimivii, vai aina kun saatte lisi kärän takaa, että mulla on nuora, koikki näin 40% tein käfari heiltä.
1: Joo, lääkö joskin takaa smaava killi, joka kuitenkin on, että lääkö on haastellut spitsholuun toimiviut, ja tekaan aktiviteetskouttaji, kafeja ja niin, ja se on niin minun huolimatta parikin teinä. Joo, on minun saattaa tietysti tahko ollut ämpö, vaikka on ollut aktiivipuolipuolinen, mutta minun kai tohtani, että minun on huituhtavas ollut tappe saamis ja dubbin ja kotikäinnössä, että minun on se kohti smaava maanaamassa, että minä olen kaksi tappia saamikilla, toppe päivälliskielen ja saamikulttuuri kouttajis, ja oli hyvin ahtsipas. Tällä on jo ajattelut vaikki, kun itse mun maana ei, ja meitä ei astsen, ja etsän päätösi. Mun mielestä se kuitenkin on hyvin finna suokan, ja tällä on hyvin sama, mitä on ollut. Ja mun mielestä myös finnoa heikkaa, että lähti finnoa heikkaa kuitenkin silti, mikä aamassa asia. Tappan nähti, että vatsuparikin on ollut jo kaksi edes finnoa, ja oli tuojana, ja oli tuollut kulttuuriparikin ja taittaparikin, ja jäskun lakan tekkar, no surkki finnoa kai. Nohtaa mun tohtunut meitä tällä hui somaa, tappele hui äälästä kohti näärisliivet ja hieman finnoa, että mä aloin tehty.
2: No vaan jo silloin sitä on ohkuvalta. Lääkö, jos kun lepistin tappu, kuinka viikko tosi tjero? Vai muuten, mä lääkö yksin lepistin?
1: No ehkä lähti hui vaatii skajalta, että en tiedä, että millä yksin lämmöisen jo sillä, mutta tämä ei minun halua nuoren tietää, kun lehtiin tuossa kohtaan jatkaisi, että minun haalien palkat kameran ja kovimmin ja vaikka kreatiivin palkkuin. Minun saattaa saada, että minä täällä.
2: Valta huohtuu äärseis, kohta huhluttaa, kun se pääräs, kun se fiilat, puolta tullut. Minun ei halua lähteä äärällä minun jutsin jälkeen, kun on nähtä pissut ruhtuissa.
1: Tämä on tärkeää, kun te halua, että minä jutsin ja siis saattaa. Vahtruhtuluot laittaisi maailman kilaisiin, että me arvitaan tahka, vaikka tänne ei ole hyvin vaatis puhtaista, että haluta kauppa kohta killa, en tehty kohdassa lähnu kohtelaakana. Että just lähmuhtunkin haali jutsa, että se on haali ja kanski vahtruhtuluot. Että mun autsin kohdassa lähti kähtsä väärästi puolipeli, mä tappin lähi ja tasa pitää fokusen, kun on maittaa fokusen, että on maittaa noin vähän helppo alkupäivissä. Ja me jakko meitte ko smava gila jingos ton korru hie parak te ens vi nogen te go vi däkin te hie amno vaikka mait att fett kanske ju chi vaha la ke go out ke sta ju chi vaha out of the box I do look
2: la ko pallo pohta ike jätte tunne maana ko pajasta te hatappele ihan kuros
1: Nä mu silkkal rifti meldä nu pallo tasa den dikte go appel nu na nu ju porite asa husat Tappele puolelle ohpumana ja meitä alla skuulla ja ollut parkoveilusmuot ja ollut fiinnota veilusmuot. Meitä jos on monna maana halli, niin meitä sieltä fiinnota heikkaa pahtaikä. No, tällä kai hokta meitä mun kuulla nuhi tauja kolme huomta kanssa maavikilaisina. Tappi tauja ei lähe kafeja ja tekkään täivällä paikki. Ja tämän kai liikmiin on nähty lähellä, jos johan tseeli ja tappi lähe muhto. Tänne mun mielestä kuitenkin se voi arnaa, mutta tappele tauja on ollut ollut. Ja maalkana, tällä tuotsi maalkana, pasaada, färä makkaudet ja däivät on paikki, koska sää kafeja ja olua ja däivät on vielä suolat.
2: Tein suokkain mä en tällä färin olu eiret. Teko tein mun suokkimis färin hyvin olu eiret. Tällä on näkin lähdössä, kun tappele, ei lähdössä tuoda uutta näkmi. Mä etten jäädä suokkana perisi takaa.
1: Tällä on hyvin vaatii siellä, että kaksi... Ati jäädä hänpä nuori, kun Maita vaillehi ja maita haalilihi ja maita tarpeisi ja tämme ihan te kuldelit ei nuorita maita tätsit ja tämme valta tuolas.
0: Niin ja tämä harva liiveltis luopsa anna katsa köypki ohpui manga färri röflota gödugeinu ja sunja hänestike kaaren eira. Ja luovalta nähtis empu anna ko saami njätsi tuossa.

0: Same rädile och det är bara samma sami emialma organisationen mainmes ja dala kulturpolitik lars ägde datalars sami och det sars ja sorgis med den organisationen. Ja då är man norga rosa rosa ja som sami organisationen ofta spargo organen. Samer är det alltså hemmes redan gjorda av vårstas samekonferensas ofta som blir tredje viktiga gånmas gällande lösa huvud i Bargo Jakob i Gargayrachgenacht i organisationen alltså hemmi. Virkelig at der har så hun en oppe i samme konferanse, så her er så altså borgermann og kraft som løper jeg ved, og som jeg tror det er viktig og god, så ja, med alle samme rede der og ned kjører og ja i. Alks organisasjonen har man leidt av virke i samme rede i da, så går det samme i organisasjonen som oss, rådes, ja, Norges. Og så blir det ofte løg ofte, så ser vi helt råsa vel samme i organisasjonen i da, så sikker vi da virke i samme i eret. Ja, når man bare i samme rede. Hos oss jo det her gilet ikke Israel Rung er råsa vel samme løs, ja, så går det ikke samme rede av det verdene er ikke. Eller jo ikke den gibia gjort i Asehem i Leima i Alks jo det her Hans J. Henriksen da jeg hendrer hans alle i Norgebel samlers jeg gjorde i Norgebel seksjonen. Pekka lukker i Leifas Vostars sommerbel seksjonen gjorde jeg her. Jeg samer av det Vost valgte kjærlig i Arslak Nils Sara, jeg som gjorde det i kjærlig godt i jeg bivåler stående meg. Jeg der han legger samer av det presidenten Per-Olof Nutti melde sadda i sparidit.
1: Sparidit?
0: Jeg liker å kjære og jakke seg samer av det.
1: No,
0: olukistu. No, täällä on lähellä saamiraadi lämmäsän tuimmas tjejärohjaa jo, ja mikä rooli on saamiraadis lämmäsän tämän tjejärohjaais? Mutta on ainut.
1: No, täällä on ainut aina lääkintä, ne lämmäsän on outa vajji, kun saami katsotakaan ja selvurakaan. Täällä on pitää lalkkuput ja valtaan tämän soodi, mistä lihkus takaisin ja missä nämä päivä saamitikki. Ja niin kuin minun kerran tällä alkupäällistä, te vinkki stahta hästäni, että just tällä saamiraan, että he kalkkaa sehkään, että liikka ei kaskasas pulle kihkaa, mutta merkkaa tihtä vaatukohtuun sohpaan muussa, että kaska luota ja suomalla, että kähtälä, että he, että saamiraan liikalkkaa ne asi kerralla. Mun liikkuu tähän jäkaran tämän jälkeen. Tätä on pian takaa staattisarelle jo, kun oidna meitä. Että on sitä tänne laakin, että oidna tälle jo ole tihkailla, vaan että staattin leära on aino. Tämä oli hehtehi ja tuolla hehtehi. Saamikalle kelle pistutten, kun olen leemasen uutena. Tämä ei tikalkaan tivatti. Mun liikkuu sitä ei kultaa jotenkin. Tuolla hehtehi, että kalakaan. Parka saami on siipillä.
0: No mä kai mieksu, millä ei tälle kuin aasa huvui?
1: No lähti ruskele. Tällä leemasen tilukelekkaan, että lähti aina, että täällä puolella, tällä elän puolella tihkaan, että ferehtä juokalaakaan rahkali laali, just loktele saami on siipajas ja tuolla oli. Lokti päivis voitteli honkta päällä. Ja nuule liikkuu tälle, että se on pastili solomu tälle. Mä tämän tahki.
0: No, me täällä on. Mä kär mirksu me on.
1: No, on vielä siellä mirkkiä. Täällä on tuolla hit. Ja aikille reutan, politiikkalle reutan. Tän raaji sopaa olu. Minä hoitan saamitikki. Mä vannan kuinka saamilaadissa huitteenhaalla se tingla suollain. Outa merkkaa tihtä tuolla, että saami oktasas vuoda, oktavuoda. Minä olen tehty tämän tilin, millä on tuossa päällä saamis. Ja tämä oli paha puhti. Minä pääsään tuolla, että minun olen olemassa noutaa. Mutta minun aini pohtaa ikki joukalle ja minä tapäässä. Vasta ei kun käyväli ja tuolla, että oktavuoda. Ja vanjamme systeri ja saamirallille. No, minun on ollut organisaatiolla. Minä olin tuolla, että noutas. Minun kori parakahouhtas. Ja huitehallas rollami saamiraadis le onneralle just tälle riikkaikäskässä sarsia. Minun kori toppemme toimmaihto olu.
0: No, täällä kun naamu on haatte ruosabälde äljä, ilja täällä aktiivilas daima. Mä oot täällä vaihkuhan ruosabälde saamida.
1: Lähtee luiskaan, että kyllä vaihkoon lekaat hiivalla, että kai pesää teivällä, eikä pesää tuolla lasti saami, kun tällä, millä ei mä jo kielikään ja harjana tässä teivällä. Tällä minne pesän teikunnan johtaisi parakaan. Ja lähtee tällä kiltti juvun, tällä hirma vaivia. Mutta aivan kuin tämä reuta aikki meiltä.
0: No muu sahtan saamiradi täällä uptidi ruoshabel saami ääsi ja diili.
1: No, tästä hän vattisti runkin, että hän vattisti tahkaa, kun minä teemme jopa tahpaa huvaa. Tällä minä sitten hui vattisti. Ja vattisti tämän jälkeen tämä ei parakaan.
0: No, en tiedä lohi ei täällä toima, mutta makkar pahtaikki aikumus lässä saamiradis. Makkar mihtullat.
1: No mistä tulee nyt parankaan nukon lohken? Hui on tänne kaskariikkaisen sarssi, täällä hui tehalas, missä viittis organisaatioon on päivi, missä on ollut parekki, missä tjähpis parekki, ja minä koli ja mahti tämän tahkan. Oftas kiruski saami tikki, kun on minun verte, minä saatte sille, minun verte kähtsäli oftas parankaan, niin kuin minun verte koittaa. Takki muistia minne onni halmuta takki tai min riskan ja me lontan ei kepatsi kehti min kehtari hehti min outan ja min selvonakaan ja että täällä on huite halla sashi minne sitten.
0: Ja täällä luopsi mun on niin maasukal jirramis, kun teillä on tuonne merkumin täällä, että muuta horrum esi johki tän joi.
1: Tämä on ehkä näkällä. Siksikin puolelle. Ei ole paha ollenkin. Ja välttäkään me lehki hillollas, kun just tarkkaan talkille leemasan saamis, mitä tarkkaan patsutiliin puolelle. Tälle leemasan kaalus ja leemasan arve keski. Ja tilus kolmu ja isoehti lehki tältä puolelle. Mutta pohtuu joka lohi puolelle, nukko tällä leemasan takkeessa.
0: No, mutta tämä mukaan kiihtän tuu saamiradi presidentta Peruluf Nutti ja kun asti serva pöriti saamissa, että ja saavan tuu ne aan puri päivä.
1: Kiitän.
0: Ja juus sahki vuotta morihi äänestiedi saamiradi saamiradi stela de stehtuv saami tjolmustahtan saamiradi tjejlohja i mangemus almuhusas. Artikkala Katri Zumbi Challan ja taas pail tjolala mi fert fast i vadit. We must meet again. Ja da gore hallamma saami otsbargo odani tjohki mi gore hallamma ja organiseerema bokte rikaraja i rasta. Ma juk saami manga uessa. Ja almuhus almuhun vuu digitala härris o ne borgimannu kaftem loa päivä juste tjejlohja i manga go saami radi vuodudupui.

Right here, there's a little bit of a light snow outside.

on kulahtaan vahku saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahku.

0: Odel musika går i det hade enars Finnmark och några många vällskola volkera sig det gads och på äggemata röftelåg och röftogolor. Gödungen i Svåkanis är goda lopprocent och några en färre försrökt och på i många. Jag nu då i mig en kärcha grupp jag som man sig rökt många gavt i jag i det är sig så runga gadsan och på.
1: Vad jag får på det grejen är en dikta gång om vad jag har gjort då. Jag lägger mig hård och ner att nog åka, att man fjällar in det är icke. Jag är en bärare som säger att jag möter valdolloj. Jag måste möta, jag måste möta i rigg uppe i garaget. Så hon fjällar in av oss till det går runt.
2: Det är nog att det verkar lite längre i Svåkanis. Det är uppe varje lite solig kortare procentar. I bara upplöt av allt hoppå. Men Goldgainus just nu bläck. Goldgainus massat 8% det är bara ett stängel vart drappskola. Men vad jag tar nu?
1: Det kan lära, det har ju varit i skadjallet att man lär nog ära i gilting där för Goldgainus nog ära om sig mot. Det är mycket Goldgainus lära att den är mycket barnstala såkan. Jag lär att det är samikultur och hur gott det är i alla lämmer. Ja, samikultur och samik det bärs. Tappel stora bärlöse, ja stora soka, ja olomus läht, olu oktuvuoli, ja tjanastumi, ja ton touttaa, ja tjus fulki, olu puolikko makka ära, servolakan ja kiilin, ja me kauppakin muuli norkkaas. No me jakan takalle juokamassa ferehtä lääkki tatsamustasa.
2: Skellain saatte lääkki huktorin asimit. Leikko vattun ja tehallusko märri, että vaikka vielä ei roktoja, ja niin että kielellä roktorin, että on vaata ferehtä lääkki kuulussa.
1: Joo, tämä on leidä, mutta märksin meitä tälle kohdalla tulti ja katsin skoulla, että tämä on lääks ära ihmadus oloasia, meidän älymisiä on jokin tinkä, että tämä on huipuudet, moni oli huipuudet vaat ruokkia tautti, että joo, läpi ihmiri huu, ei se kielelle, mutta meitä ei tämän kulttuura. Ja moni oli meitä paitsi tallo hui äärenom, se hui tehalas, että joo, tämä on huipuudet, että on pahoittu satsia, koska ne on lähti. Ihmi ruuvan jolput. No, det går, ska man säga. I fall tohki tämän muuta, että te tiit tämän tuu.
2: Olta märkä viitte, lää musta kärä toimiviut. Lääkö nohka toimivia, vai aina kun saatte lysi kärä takaa, että mulla on nuora, koikki näin 40% niin käfari ei tappe.
1: Joo, lääkö yskö takaa smaava gilliä, kun puhuta käynyt, että lääkää on haastellut spitsholuun toivon biiuista, että on aktiviteetskoutta, kafeja, ja niin, että se on niin me huolopumat parikin tänne. No, että joo, on mun saakka tietysti takka ollut ämpö, vaikka kello aktiivit puolipunnin, mutta mun kai tohto niin, että mun huiduhtavas on ollut tappe saamis ja dubbin ja kuota käynyt, että mun on se kohti smaava maanaamassa, että mä oon ehkä kaksi tappia, saamen kello. Toppe päivälliskielen ja saami kulttuuri kouttajis. Ja täällä hui atsipas. Täällä hui atsipas paikki, kun itse mun maanaje ja meitä ei astsan ja etsä päädäsi. Että mun mielestä se kuitenkin on hui finna suokan. Ja täällä hui sama meitä tappa ollut. Ja mun mielestä ei finna heikka. Että lähti finna heikka kuitenkin silmikä amas asi. Tappa nähti vatsuparikin hui ollut. Vaikka se etsä finna. Jälle tuojana. Jälle tuolla kulttuuriparikin ja taittaparikin. Ja ja jos kun lagan tekar, ne surkki fin lagan. No, että mun tohtan mehtelä hui samaa, tappele hui äälästä kohti näärisliivetä hieno fin lagan marante. Että verkkana.
2: No, vaan jos ei just jotain ohkuvaltana. Lago, jos kun lebiis, tappu kohti vihko tosi tjero. Vai muuten, vaan lähkön yksin nebiä.
1: No, ehkä lähti vaatii skajalta, että en tiedä, että millä yksin lämmöisen jo sillä, mutta tämä ei minun kuin haalla nuoren tietän, kun lehtiin tuossa kohtaan pärjähkässä, että minun haali on paljon kameran ja kovemmin ja vaikka kreatiivin paskuin. Minun ei saattaa saada, että minä täällä.
2: Valta HHL seis, pohti kuklutta, jos se pärjäs, jos se fiitnaat, paasat ollut. Minun ei halua sitä, että ära on minun juttu niillä, kun on että pissut ruhtuissa.
1: Minä kyllä tehdä kyllä kuitenkin halua sitä, että tämä juttu on siis ahti. Pohtroftulot laitti smaava kilaa siitä, että me arvitaan tahkaa, vaikka tänne ei ole hyvin vaatii puhtaista, että auto kauppa kautta kilaa, niin tietysti kun lähen on kohtelaakana. Että just lähen muhtunkin haali juksa, että se on haali ja kanski pohtroftulot. Että mun autson kohdalla, että kehti väärästi puhdi peli, mä tappin lähen ja taas on pitkään fokusen, kun on meitä fokusen, että on meitä noin lähempo alkapäivissä. Ja me jakkaan miettiä, kun lähtee smaava kiilaa, että jos on korru ja parakti, ei ole viitin oikein, että on viitin oikein, että on että fettä kanski jutsii vähän alla koko auttikista, jutsii vähän out of the box, ajatellaan.
2: Läkö paljon pohtaa, eikä jätä tunnu maanakko pajassa, että hän tappelee ihan kuulossa?
1: No mun silkkälle riftimeltä on paljon taas, että tietysti kun tappelee nuun on nuin puoli asahusat, tappelee puoli ohpumaana ja meitä ei alla skuulla, ja on paljon vielä suolta, ja on fiinnolla vielä suolta, meitä jos on mun maanakka, eli meitä sieltä fiinnolla heikkaa pohtaa. No tällä kai hokta, mä en mun kuulla nuin tauja, kolme huomata kanssa maanvikilaisina. Tappetaan jo elää kafeja ja tekee päivänä paikki. Ja tämä on liikmiä nähtävä lähellä, että vähän chillia tappilaan muuta. Tänne mun mielestä kuitenkin se voi arnaamme, että tappeltaan on hyvällä tuollut ja maalkana. Tällä tuotsi maalkana, pasaadat, färmakka tekee päivänä paikki, koska sää kafeja ja olua tekee päivänä vielä suolta.
2: Tein suokkalin, mä olin täällä Farin Oulu eiret. Teko tämän suokkalissa Farin Oulu eiret. Tällä on näkin lähtöä, kun lähtee. Ei lähtenyt sitä rauta näin. Mä etten jäädä suohkana perisi takaa.
1: Tällä on hyvä vaatii sijäädöntä. Kaksi... Että jäädä hänpä nuori, kun mä etten vaille, ja mä etten haalille, ja mä etten tarpeisi. Ja tämä on ihan kuldeli, että nuori tämä etten tätsit. Ja tämä on valta tuolossa.
0: Niin, ja tämä on vielä ihmeellisesti luopassa aina katsoa köypäkin ohpuimanga färri röflota göydykeinoja ja sunja hallistikin Karen Eira. Ja luovalla tänään siis enpä aina ko saami nähtisittus.

0: Samerädile och det är bara samma sami emialma organisationen men med sig dala kulturpolitik lars ägde datalars sami och det sars jag sorgis med den organisationen. Jag då är med norka råsa råsa jag som om sami organisationen i Oftsbargo organen. Samerädi asa hemis i rede gjorda vursdags sami konferensas ofta blir tredje viktlig gånmas jag dala asa hovo i bargo jakom i galgöjrakenat i organisationen asa hemis. Virka lotjet där har så hur en upp i samma konferensas karasjå och borgman och kaftan blå upp i och som är tredje viktiga i god Asia med alla samma rädd där och när tjejer och jag i. Algs organisationen har man lejda vid rika i samma rädd i att ha så gulle samma i organisationen somas, rotas, ja, norkas. Och som blå tredje och så lägg oftis ser vi här till rosa väl samma i organisationen i att ha så sikku vid rika i samma i eret. Ja, när man bär i samma rädd i. Hos oss gjorde här till att Israel vung är rosa väl samma lars i att så gås det till samma rädd i av det vädsinja ähti. Eller också den gibia jordu i Asahem i Leima i Algs gjorde här till. Hans J. Henriksen tar jag händer hans alla i Norrköpäl samlars jag gjorde i Norrköpäl sektionen. Pekka luckar i Leifas Vostars sommarpäl sektionen gjorde här. Jag samlar det Vost valde Kjallili Arslak Nilsara jag som gjorde här Kjallingott i jag bivälar stvården mig. Jag där han läge samlar det president Per-Olof Nutti mälde sadda i Sparidit.
1: Sparidit?
0: Jag likgår till att jag kan samlar det.
1: No,
0: olu kiistu. No, täällä on saamiraadi lämmäsän tuimmas tjejeloh jäi jo, ja makka rollella saamiraadis lämmäsän tämän tjejeloh jäis, muuttu noinat.
1: No, kalli muanja tänne laakin, tänne lämmäsän outa vajji, kun saami katsotakaan ja selvurakaan. Tätä oli pitää lalkkuput, ja valtaan tämän soodi, mistä lihkus takaisin ja missä on päivin saamitikki. Ja niin kuin mun kerran tällä alkupäällistä, te vinkkiä stahta heistä, että just tällä saamiraali, että heikalkaa sehkalle, että liikkaa kaskasas politiikka, mutta merkkaa tihtä paitsi kohtuun sohparmuussa, että kaska luota ja suomalla, että he, että saamiraali liikalkaa oli asia kerralla. Mun liikkuisi tähän jäkaran tänne. Tätä on pii takkaan statusa relle jo kun oidna meitä. Että on jo tätä tänne laakin, että oidna relle jo politiikkaan on etsä. Staatan leära vaimu. Tämä oli hehtehi ja tuolla tämä saamikalle kelle pissuuteen, kun leleämmäsen outana. Tämä ei teittikalle kantti valti. Mun liikkuista ei kultalla tein, mutta tuolla hetsä, että kalakaan. Parka saami on siipi.
0: No mä oonkaan mieksu, millä ei tälle kuin aasa huvui.
1: No lähti ruskele. Tällä leemasen tilukelekkaan, että lähti aina, että täällä puolella, tällainen politiikka, että ferehtä juokalaakaan rahkali raali, just loktele saami on siipajas. Ja tuolla oli lokti päivisuotnia lihonkta päällä. Ja nuulle liikkuu tälle, että se opa pastili sanomu tälle. Mä tämän tahki.
0: No, me täällä on. Mä kär mieksu me on.
1: Hela on, vielä se jäämme, mille kähtäl on tuolla hit. Ja aikille reutan, politiikkalle reutan. Tän raaji sopa olu. Minä hodson saami tikki. Mä vannan, kuinka saamilaadissa huitehaalas ja tinglas ollaan. Outa merkkaa tihtä tuolla, että saami oktasas vuolla, oktavuolla. Minä olen tehty tämän tilin, millä on tuossa päällä saamis. Ja tämä oli paha puhuttu. Minä pääsään tuolla, että minun olen olemassa noutaa. Mutta minun aina pahtaa ikki joukalle, ja minä tapäässä. Vasta ei kun käy väliä tuolla, että oktavuolla. Ja vanjamme hysteria saamirallille. No, minun on ollut organisaa suunnalla. Minä olin tuolla, että noutas. Minun oli parakahouhtas. Ja huitehallas rollami saamiraadis leonneralle just tällä riikkaikäskässä sarsia. Minun oli toppemme toimivaihit ollut.
0: No, täällä kun aamuun, että ruosapäälle äljä ilja täällä aktiivilas daima. Muutella vaikka on ruosapäällä saamina?
1: La teluska ratkalla vaihkoulu negatiivalla, että kai pesä teivällä, eikä pesä tuolla lasti saami, kun tälle millä ei ole kielikällä ja harjalla tässä niin teivälli. Tälle minne pesä teikunnan johtais parakka. Ja näin tälle kiitti juvun. Tälle hirma vaivia. Mutta aivun kohtaa, että reuta aikki meitä.
0: No muu sahta saamiradi täällä optiti ruoshabel saami ääsi ja diili.
1: No, tästä täällä vattista onkin tätä ja vattista ahkaa, kun minne teemme jopa tahpaa huupaa. Täällä minne sitten hui vattista. Ja vattista ja laakin tämän palakaan.
0: No, en tiedä lohjaa ei täällä toima, mutta makkar pahtaikki aikumus lässäämme raadis. Makkar mihtullat?
1: No, mihtullat en palakaan nukon lohken. Hui on tänne kaskariikkaisen sarsi, täällä hui tehalas, missä missä viittis organisaatio päivimis on ollut parekki, missä tjähpis parekit, ja minä nakoli ja mahti tämän tahkat. Ohtas tiluske saami tikki, kun on minun verte, minä saatte sille, minun verte kähtsäli ohtas palkat, niin kuin minun verte koi takki muistia, minä onni halmu tappekin, tai minun riikkan. Ja me lontana kepatsil kähtsä, minun kähtsäli hehtä, minun outana ja minun selvonakaan, ja täällä on huitehalla sashimille sitten.
0: Ja täällä luops, munhan ei maasikalla jäädämis, kun teillä on tuonne määräkumin täällä, että muuta horrum esi johkinan joi.
1: Tämä on ollut ehkä näkällä siksikin puolella, ei ole paha ollenkin. Ja välttäkään me ehkä hiilolle, kun just tarkkaan talkille leimansan saamis, mikä tarkkaan puhatsutiliin puolella, tälle leimansan kaalus ja leimansan arve keski ja tilus kolmu ja isoehti lehki tältä puolella, mutta pohtuu joka luipuolella, niin kuin tällä leimassa takia.
0: No, mutta tämä mukaan kiihtän tuu saamiradi presidenta Peruluf Nutti, ja kun asti serva pöriti saamisaati, ja saavan tuu ne aan pöri päivä.
1: Kiitän.
0: Ja juus, et sahki vuotta morihi äänestiedi saamiradi saamiradi stelaade stehtuv saamii charmustahtan saamiradi tjeselohjai mangemus almuhusas. Artikkala Katri Sumbi challan ja taas pahil challala mi fert fast ivadit. We must meet again. Ja da kore hallamo saamii oftsbargo oudani tjahki mi gula hallamo ja organiseerema bokte riikaraja i rasta. Ma juuk saamii manga uessa. Ja almuhus on muuhun voi digitaalia häiriis on Borgimannu kaftamloa päivä juste tjärjelohjai manga kosami radi vuodotuupui.

Just wanna see you.

Oila, kamisnjarka nunna neitä chajolehillua. Telan stora samina stile jolengolua. Kusson asti mille dahvi almi sherremusio.

0: Tää kuulat, lyhte pottuu, tää kuulat, kuulas, tjejeratsai, juhke ääka, NRK Samradius.
1: Ajo,

loilo. Näin näkö laina, näin lo loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, pläji on järä latsa, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo, näin näkö näin nä, näin nä, näin nä, loilo, loilo, loilo, loilo, to pläji on järä latsa, loilo, loilo, loilo, loilo, loilo.

Jag vill göra Halleluja, halleluja, halleluja.

Lo,

0: Hallelujah. Tack.
1: Chalco ante.

ikke hvorfor jeg ikke tok til å gå. Den inn, den søste, den er i dag. Panjakko kuofsa haasai ilu, panjakko nästi puolimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Toniin,

Alt er perfekt.

せ縄やエセナケヤマネセノフェヤナハンニヤマソケレナエセナケマリアナソネヤネヘベナヤケ